Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sanak barataan. Selamat hari Minggu lah. Bubuhan pian handak bahabar di sini. Boleh aja. Ayo kita bepandiran di sini. Di bepandiran urang banua.